الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين أدوك فون ولون أتروي كاتي جفون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أني تي ولون مبارك لبا جيكي fun gbogbo aye a ile ina ni to yin to wa asolatu awa le ti o man de si eti igbo yin ni kanni 32 fm ni dede asiko yi ni gbogbo ojo jima jima ni ago mesan abo titi di ago mewa abo ti awon fadila to sheikh sulaiman muhammad al awwal amubiya tawa fa wa yi ti won ba ni to kore lati ba ni soro esin lolokan ojo kan ni nti o se wa lanfani laye bi ati lojo gbinde alqiyama abi olorun ba allah subhanahu wa ta'ala fa won fa wa kolon ko je kari won pe lori daada awon fa wa tun ti wa ni kale ni aro ipe logo tolorun ati won tun ma ba ni tesiwaju ti abagbagbe oro lori bo la se yo zakanu o wa ohun na ni ti awon fa wa nba so won tun ma ba ni tesiwaju lori agbarin yi ki allah subhanahu wa ta'ala ko dakun ko mo se ba ni se ni rorun ko si je ko se wa ni anfani ko wulo fun alaye nbi bakana ko je ere fun wa ni jogbin de okiyama